do wa kwa sonanje dilambo la teme sengate musiki mawe une betruka momempe bensiba na mebiana kwa sontamba.

esokango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwana esokape ya bia ne mudi mwese tona ponda yo no bubi.